Samuela gape ke amola se tlopeng sa rorisa fela ke lata malisela ke kai all the way from Seshego.